0: dying.
1: This.
0: And being reborn.
1: Is psychedelicized radio.
0: To take one little piece out of one of my experiences, I could say I became the idea of a stained glass window. I entered a cavern of dripping jewels. It relieves you of your personality or ego and gets you to a higher level of awareness.
2: Hallå där! Dags igen för en ny toppskiva med Bildjournalen. Snurra på tallriken, låt tonerna flöda med det bästa av den svenska poppen. Där kul människor håller igång, där läser man Bildjournalen och lyssnar kanske till Anna B. Knox. Knoxarna Ola Hammarlund, Kent Milholt, Kalle Schwarz, Hasse Södergren och Roffe Bood börjar med sin egen Boo Boo Boogie Pack.